0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Baito, nona, esta la maronda, vamos ver o nome talo kuno na kumina mitana mindi, mabalotena nivruana. Nona, io na dime gama basa lezo na ikiu abo chigo ningobu. Mabalotena lina io abalalimole doni ena baga, baga titela godi godi godi godi godi godi godi godi godi godi. Moro boya kumvruwa na radi Msambiki bai, mulodi ni mwenye, ila muna tidiwe ni kovesa, buwa na radi Msambiki kavontitela. Kaya mani mo? Radio wa nami otene ilabu jina Msambiki na dhoko bela. Mbwendo mkwela mwye sawila ni velelevi mdima nigia mabasa uchigu ningobu. Niloga ya muzo mwe Ameriku Virgilio. Kana dhae dhotagia mwana miwa nivruwa na mdima nijikani.